جی ہاں کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں عامر خان. 25 سال کی جان پہچان اور اب جا کے انہیں پتا چلا کہ وہ لڑکی ہے یہاں, اینڈ اٹس نن ادر دین گوری. دیکھیے دو سملیرٹی تو ہے ہمارے سپر اسٹارس میں, شاہ رخ خان صاحب کی وائف کا نام گوری اور اب عامر صاحب کی ہونے والی دلہنیا کا نام بھی ہوگا گوری, گوری اسپریٹ, اینڈ 61 سال کی عمر میں تیسری شادی کرنے جا رہے ہیں عامر خان, اینڈ وی وش ہم آل دا بیسٹ. تو آپ بھی جو ڈیٹ ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے, 5 جولائی کی تاریخ کو نوٹ کر لیجئے, اس دن آپ اچھے سے پکوان بنائیے, اور اگر آپ بھی میری طرح انوائٹڈ ہو گئے تو ہو سکتا ہے میں آپ کو لے چلوں عامر صاحب شادی میں. نہیں, ایسا سوچنے میں کیا جاتا ہے.

کے بعد سونم نے دلی سکس میں کام کیا جہاں مسک کلی گانے نے تو جیسے ہر گلی محلے میں دھوم مچا دی تھی اور اسی کے ساتھ سونم نے دکھا دیا کہ وہ صرف گلیمر کی دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک کامیاب ابھینیتری کا ہنر بھی رکھتی ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے رومانٹک اور ابھینے شیلی کے تمام الگ الگ فن کو باریکی سے پردے پر اتارا. یہ فلمیں تھیں آئی ہیٹ لو اسٹوریز، تھینک یو اور موسم.

ویسے اگر ہم دیکھیں تو سونم کپور کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی فلم ہے رانجھنا۔ رانجھنا کی زویا نے ہمیں رلایا، ہنسایا اور دکھایا کہ سونم کپور ایک سیریس کلاکار بھی ہیں۔ دھنش کے ساتھ ان کی کیمسٹری نے فلم کو ایک الگ ہی اونچائی پر پہنچا دیا۔ پیار، محبت اور رومانٹک کلٹ فلم میں اس فلم کا اپنا ایک الگ استھان ہے۔

راز ہیں ایسے جو سر عام بتائے نہیں جاتے، یہ نغمے ہیں دل کے جو ہر سانس پر گائے نہیں جاتے، انہیں تو بس وہی گا سکتا ہے جس کے دل میں بے پناہ محبت ہو اور آواز ہو ایسی پوتر کہ لگے سواتی کی کوئی بوند ہو۔